0: ahobrasia ne kasade na manyofo di petumi wonya wi ana ato ne ahomaso omeka kyerɛ sɛ odɔma no oma ne dan na koma so wadwo ho bisa sɛ adenti na gana school bia ne onma ye mo mofra ne mo abrutwe na ode omako on school ya yare sɛ bia ne onma opɛ onyare abrutwe na okopɛ ayarehwɛ sɛ amonyokuo no timi ye manifesto a ade na wonka mom ema ye nyina ye nya national policy a ebebo oma ne nyina ye opetumi ade sika na eto ye okoto abase ya ama ne sika wonto edwa na ye di ana oman na ye chichire midin di coffee buachi shamon kwantanaso opem so radio 104.7 ajuada kosi fiada no mensa kosi nonsia na yendwendwen ensema dimpuntio bebre kumaseman asanteman ene ganaman opem so radio yesum yesum asanteman
1: atwa nade na odwun ho sei
2: ohine eye bibi na se madwume ho sa mete ho a na niema bi piepie firi mo ho te sa akatoa katoa
1: na onte doctor ketimanka
2: the infection doctor na
1: adwa watin kan na ontwe me papa yi ono na akofa powder nwanwaso obi da badwa so a the friend say ketiman herbal powder ekumwa no nyina de free in pedia no beti se gono syphilis candidiasis anase hiv chlamydia na etete wo dia onya powder bia ebetu asie e de ama se onya infection bi na wanhwe no wantu asie a eduba bia etima woni fra e ma oba eduba bia bon se normal bi yi firi wase te se agushi sa so na wo ye be ma etima me ma sam ye mre na fo be ma kufia kakom ti se nkuma no pomo ne kope wonderful powder bi na doctor betcho said your benum na bebo na fe infection na no etu ase e de ama che na wo kwa he
2: me kope bi mato ehe kra na menya bi ato
1: se wo pe bi dia pomo ne na efre doctor e was 0246914717 0246914717 ana 0551434946 0551434